pura pura cuerpecito, calla liri li, cura cura espíritu, calla liri li, na na na na na na na, na na na na na na na na na na na na.